0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Petter André Pilgaard.
2: Woop woop!
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
3: Det var min podd-hei og hå. Vet du hva? Svenskene, det er så mye lurere enn oss, de.
0: Ja.
3: Vet du hva? De gruser oss altså, i fornuftig tenking. Her er de helt rå. For at i dag så er det midtsommerafton i Sverige. Det er jo på en måte deres 17. mai. Da danser de rundt den stangen, og det er liksom blomsterkranser, og det er snaps, og det er kos. Og det det faktisk står her på det store internettet er jo at lørdag 20. juni, som de da kaller midtsommerdagen, den er fri. Så midtsommerafton, der det er liksom løping rundt stang og skjenk og kos, det er liksom vanlig dag, for at det er på kvelden man skjenker seg. Men så har de sør meg fri på midtsommerdagen. Det er offisiell fridag i Sverige. Hvorfor har ikke vi det 18. mai?
0: Jeg har tenkt så mye på det der.
3: Disse har jo skjønt det. De er jo mye smartere enn
0: fridagen
3: svenskene.
0: Fridagen må alltid komme dagen etter festen, på en måte.
1: Ja, og jeg tenker sånn der, her kan man gjøre endringer. Trenger man liksom både første og andre pinsedag? Kan vi ikke ta andre pinsedag og gjøre det heller til 18. mai fridag?
0: Ja, jeg heter det.
1: Mye bedre! Ja.
3: Og dette har de skjønt! Midtsommerdagen er fri! Og på midtsommer så er jo det veldig svensk. De er jo veldig glad i sill i Sverige. Da er det noe som heter gubbrøra, Kristi Berens.
1: Hva kalte du det?
3: Gubbrøra. Ja, jeg vet. Gubbrøra? Jeg tenkte akkurat det samme første gang jeg hørte det, Martine.
1: Så gubberøre?
3: Røren til gubben.
1: Ok.
3: Ja, for at det er jo litt creme fraiche, det er mayonnaise, det er sill, det er poteter, og det er egg som du basically lager i en røre, typ som en gubbe rører rundt, og så kan du smaksette litt salt og pepper. Så kokken, P4-kokken, Christer Berends, som også er svensk, han skal også til Sverige, samt som meg, og feire midtsommerafton, har laget gubberøra. Vil du smake, Martine? Jeg tenkte vi skal sjekke, er dere glad i sill her på frokostshowet?
0: Nei, jeg er vel sånn passe glad i sill. Det hender rundt i jula at jeg spiser sennepsill, hvis du skjønner, for jeg synes det kan, men det er mest fordi det er sånn tradisjonsgreie.
3: Ja, dette er lagt på grovt brød. Jeg har ordnet servietter til dere her også. Du ser jo ikke vondt ut, det ser jo bare ut som det er liten sånn røre oppå.
1: Altså, jeg skal være så ærlig og si at jeg er ikke så veldig glad i sill. Det er ikke min favorittting å spise. Så nå valgte jeg en av disse små brødskivene her med en sillebitt.
0: Åja, du gikk for mest poteter på din, du.
1: Ja, jeg gikk for mest potete.
3: Ok, skal vi smake da? For dette er jo veldig svensk. Og svigermor lager alltid dette her til Vendela når vi er på besøk. Så skal vi ta en skål.
1: Ja. Skål.
0: God midtsommer.
3: Åh, den var god.
1: Mm.
3: Ikke sant, da ser du.
1: Det var veldig godt. Men jeg spiste ikke sill.
3: Ja, men smak litt sill da.
1: Må jeg?
3: Nei, du må ingenting.
1: Jo, men, jeg gjør det.
0: Ja, det var kjempegodt.
1: Mm.
0: Det var veldig godt faktisk. Jeg pleier alltid å være litt skeptisk til, for jeg synes vi skandinavere, hver gang vi skal liksom kose oss ekstra, så går vi på en måte tilbake til hva vi var det fattigste landet i verden. Hvis du skjønner, vi skal alltid spise liksom sill for eksempel da.
3: Ja, det er på en måte deres svenskene svar på forekål.
0: Ja, på en måte da. Vi går liksom ofte tilbake til liksom når det er julaften og sånn, da er det på en måte egentlig den fattigste maten vi har, er det vi fortsatt spiser når vi skal kose oss som mest.
1: Ja, for det vi sitter og dytter i oss nå, det er jo egentlig bare en brødskive med potet, egg og sill.
0: Ja. Det
3: ja, det er liksom tager det man har, men det er godt.
1: Det var godt.
3: Og det som er så pleier å snaps til, vet du.
0: Hvorfor har du ikke med den da?
1: Mm.
3: Nei, for jeg skal kjøre bil. Jeg tenkte jeg skal ikke. Jeg burde egentlig skjenkt dere. Ja, det er faktisk godt på enken. Det er minus. Men er ikke det enn at dette var godt?
1: Det var veldig godt faktisk. Det var bedre enn forventet. For meg som ikke er en sillelsker.
0: Jeg kunne spist mer av det. Det var godt. Jeg likte det.
1: Digg.
3: Kanskje Berend skal begynne å lage litt mat.
0: Men er du, altså du skal jo da feire midtsommer i dag, Petter. Du kjører til Sverige ens æren på en måte for å feire midtsommer.
3: Ja, det er det. Og for å være som med svigmor og hjelpe litt til der, for at hun skal flytte om ikke så lenge og alt det der greiene.
0: Hvor dritings pleier du å bli på midtsommer?
3: Det kan jeg svare. Hvis jeg husker, så skal jeg svare deg på mandag.
0: Ok, men det er et svar i seg selv, det.
3: Jo, men det er kjempetrymming. Men igjen, liksom, hvorfor er ikke Norge så smarte? Jeg vet at vi akkurat har snakket om, men å ha fri 18. mai, liksom. Tenk deg hvor gjennomtenkt gjeng dette her er.
0: Ja. Jeg skal aldri dra en svenskevits igjen i mitt liv.
3: Nei, det er nettopp det. Det er godt poeng.
1: Og vet du hva, Petter? Neste år så må du minne meg på når det er midtsommer, for da vil jeg til Sverige. Jeg vil være med på dette.
0: Ja, hvorfor er vi her? Vi skal til Sverige nå.
1: Ja.
3: Det er jo jeg som er lur, jeg skal jo dit da. Dere skal jo på sånne festivalgreier i Norge.
0: Ja, vi skal på Idyllfestivalen, jeg og Martine, og stå litt på scenen der faktisk og surre litt.
1: Ja.
0: Så prøve å gi bort noen festivalbilletter og sånn.
1: Ja, jeg gleder meg, det blir gøy.
0: Det kan bli fint det.
1: Mm.
3: Men hva må man ha med seg, Martine, i festival? Jeg tenker sånn, du har jo, det er jo veldig mye snakk om liksom festivalantrekk og alt mulig. Men liksom, hva er det essentials?
0: Altså man burde alltid ha, hvis man skal være på festivalen mer enn noen timer da, så må man ha gummistøvler et eller annet sted tilgjengelig, og en regnponcho, det tror jeg er liksom must egentlig.
1: Ja, det er ikke det jeg har i veska mi for å si det sånn. Der er det lipgloss, det er pudder, det er solpudder, det er settingspray hvis sminken plutselig blir litt sånn ikke så fin, så at jeg kan freshe opp den. Det er egentlig bare sminke.
0: Du har pakket for Coachella du på en måte, altså, ja, du tror det er sånn der blomster i håret og solskinsfestival vi skal på.
1: Oh yes!
0: Det er det helt sikkert ikke. Det er en norsk førsommerfestival.
1: Men jeg tar på meg kjole. Jeg vil gå med kjole nå, når jeg er drittlei. Jeg har på meg ullgenser i dag, hva er det med det været i dag? Vet du hva, jeg offrer at jeg kommer til å fryse i kveld for å ta på meg kjole.
3: Men hva gjør du hvis det regner da, for at du, nå har du lagt håret, holdt deg på å si, du har tatt sånn blowout, ser jeg, du har fikset håret, gjort, men hva gjør det da hvis det regner liksom? Har du, slenger du på deg sydvest, eller er du litt sånn der plutselig øvrevoll galopp på de der fancy greiene med hatt, eller hva?
0: Eller kan du bare kjøre full wet look?
1: Ja. Nei, skal jeg fortelle deg hva jeg gjør?
0: Ja.
1: Sitter på vippen med tak.
0: Det var det jeg tenkte du skulle si, jeg drar hjem, var det?
1: Nei, jeg setter meg på vippen med tak.
3: Men hva gjør du i transporten mellom vippen og vanlige folk, holdt jeg på å si? Der regner det jo.
1: Ja, men da, herregud, jeg er ikke redd for litt regn, jeg, altså. Nei. Og den settingsprayen jeg bruker, som jeg sprayer på etter jeg har tatt på meg sminke, da, den er waterproof. Så jeg kan få litt regn i ansiktet, jeg.
0: Det er jo den greien, i hvert fall.
3: Om det er det du kaller det, ja.

0: Åge Dahl serverer i dag en rett jeg aldri tror han har servert før.
1: Ikke gubberøra.
0: Det er ikke gubberøra. Nei. Det burde det jo på en måte vært rent sånn tematisk, siden det er midtsommer, men han går for balsamico.

0: i den perioden der. P5 Hits. Hva er det villeste eller rareste ryktet du har hørt om deg selv? Det er spørsmålet vi har stilt her i frokostshowet i dag, og det har jo kommet inn mye rart på snappen vår også.
1: Det har det. Skal jeg ta oss og lese opp en?
0: Ja, gjør det.
1: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gikk det et rykte om at jeg hadde en anonym blogg hvor jeg rangerte alle på skolen. Det var ikke meg!
2: Skulle egentlig stått Martine, navnsenderen der, eller?
1: Nei, vet du hva? Det holdt jeg faktisk ikke på med. Noe hemmelig blogg.
0: Men det var tydeligvis noen som hadde en blogg hvor de rangerte folk. Det var bare ikke akkurat henne som hadde den. Ja. Det er veldig fint.
1: Og så har vi Tore. Det går visst rykter om at jeg egentlig har arvet masse penger og ikke har jobbet en dag i mitt liv. Men det stemmer ikke. Jeg har bare en veldig kjedelig jobb. Jeg er revisor.
0: Ikke sant? Folk i stedet for å bare sånn, han Tore er jo bare revisor, så er det bare sånn, du vet at Tore faktisk aldri har jobbet i hele sitt liv. Han har bare arvet alle pengene sine.
1: Så har han en sånn jobb hvor han bare sitter hele dagen foran en PC.
0: Veldig, veldig klassisk jobb.
2: Ja. Ja, han jobber med andres penger da, om ikke alt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Og så har vi Egil her. Jeg fikk høre av en kompis at det gikk et rykte om meg i bygda. Ryktet var at jeg hadde en ukjent sønn jeg holdt hemmelig. Ryktet hadde alle bortsett fra meg fått med seg, og jeg måtte jobbe overtid i tiden etter med å overbevise alle om at dette ikke stemte.
2: Og det har liksom vært en av mine største frykter, at det plutselig ringer på døren og spør, hei pappa!
1: Ja, det er vel sånn at man kan kontakte faren sin etter 18 år.
2: Er det det?
1: Ja, så etter 18 år så kan man ta og kontakte faren sin hvis det er sånn at faren vil holdes hemmelig eller at faren ikke vet om det, så har ungen full rett til å kontakte faren når han blir 18. Nå blir du stresset, Petter.
0: Du blir rørig trygge på ekte nummer.
2: Ja, men jeg tenker jeg har ikke fått noe giro i posten enda, så da regner jeg med det er kjedelig å få samlet opp det i 18 år da, barnebidrag. Ja,
1: men hvor lenge siden er det du var med på Paradise nå?
2: Ja, det er 2009.
1: Ja, hvor mange år siden er det?
2: Ja, det er jo mange år er det. Det er alt for mange år siden. Det er 27 år siden.
1: 27 år siden, nei?
2: Nei,
0: det er 17 år siden.
1: Jeg var ikke 3 år gammel jeg når du var på Paradise.
2: 17 år siden eller sånn, da.
1: Ok, så kanskje neste år da, så er det masse unger som tar kontakt.
0: Kanskje neste år. T5 Hits. Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard på Gaming News.
2: Jeg gjør det, vet du. Folk elsker å sitte og vente. Nå er liksom ventetiden på VM er over, men ventetiden på Grand Theft Auto 6, den er ikke over.
0: Nei, den er jo for oss som spiller en del spill, så tenker man at den aldri kommer til å gå over. For det spillet har man jo på en måte ventet på i en evighet.
1: Ja, hva skjer med det? For at er det lenge siden det kom ut en ny versjon eller noe? For at jeg føler at jeg har fått opp så mye TikToker med bare sånn folk venter, og så kommer det en dato, så skjer det ikke noe.
0: Ja, men det er det som har skjedd flere ganger nå. Okay. Det har kommet sånn, det kommer ut da, og så er det bare sånn, nei, det kommer ikke ut da, vet du. Og så går det sånn, det kommer først ut om 7 år i stedet.
1: Men sier de hvorfor de driver og utsetter, eller?
2: Nei, de driver og finspikker på det, vet du. Men til og med jeg som ikke gamer har fått med dette her, og da skjønner jeg at dette er big news. Det er jo 2013 kom femmeren ut. Mm. Det er jo 13 år siden nå, og det er faktisk verdens mest selgende spill. Så det er jo derfor dette hypes opp. Men Ken, holder du deg fast? I dag er det 19. juni.
0: Ja.
2: Forhåndssalget starter 25. juni.
0: Ja, men det, ja.
2: Ergo om 6 dager, og så slippes det 19. november i år. Så jeg tenker
0: oi,
2: sånn...
0: Oi, kommer det i år?
2: Det kommer i år! Det kommer jo nå allerede forhåndssalget om 5 dager, 6 dager.
1: Men kan man stole på det, hvis de har sagt sånn her i 5 år nå?
2: Yes, dette er official shit.
1: Ok.
2: Så jeg tenker sånn, det er på tide at du begynner også å gjøre om litt grann på det der ferieplanen din, Ken. For at jeg er redd med at du kommer til å sitte og spille game hele natten her.
0: Ja, det er jo ganske sykt når det spillet kommer ut, for det er jo et sånt spill som hele verden spiller på en helt annen måte enn alle andre spill. Så det skjer jo faktisk på ekte det du sier nå, Petter, at det er sånn der, i USA og sånn, så tror jeg det har sånn 50% fravær i 2 måneder etter at GTA har kommet ut på jobb.
2: Wow. Det er litt som fotball-VM her i Norge, ja, da. Ja, og på en måte, jeg har skjønt at Grand Theft Auto brukes jo som Google Maps. Hæ? Som sånn der Street View. Ja, for at det er så bra, vet du.
1: Ok, men vet du hva? Jeg skal ikke skryte på meg at jeg er noen gamer, men jeg har faktisk spilt GTA, og jeg synes det er sinnssykt gøy selv.
2: Så ja, det er du. Du kan gjøre så mye greier, du kan liksom ligge med damer, og du kan tjene cash, og du kan kjøre, og det er helt konge. Jeg tror faktisk kanskje jeg skal ta meg ferie i året.
0: Se her, da.
2: Altså snakkes etter GTA.
1: Jeg kanskje helt, skal ha gamingkveld sammen, dere?
0: Helt frokostshow som er hypet for gaming. Hva er det som skjer? Men endelig, altså. Grand Theft Auto 6 kommer faktisk, i virkeligheten.
2: Jep. P5
0: Hits. Gikk på en liten sosial smell i går, fordi jeg har da vært invitert på en sommerfest til den såkalte manageren min. og managementet mitt. Men det har jeg jo selvfølgelig, hadde jeg jo ikke så lyst til å dra på den sommerfesten, så jeg løy jo på meg at jeg hadde veldig mye å gjøre.
1: Ja, ikke sant? For det er jo det man sier som regel, bare sånn at jeg har så mye å gjøre, selv om man egentlig bare har lyst til å bare ligge på sofaen.
0: Ja.
1: Ja, ikke gjøre så mye.
0: Jeg tenkte liksom sånn, ok, det er en hverdag for det første, jeg skal jo opp tidlig på jobb her, og så er det fotball-VM, så jeg tenkte sånn, jeg kommer jo til å ha lyst til å gjøre noe annet enn å dra på den festen garantert. Så jeg bare sa sånn, nei, det har ikke sjans, jeg er rett for ferien, jeg har ikke sjans, altså, det er så travelt, det vil ikke tro den gang, vi vil ikke se kalenderen, men du kommer til å få vondt i huet.
2: Ja, men vel legger en sommerfest midt i VM, da.
0: Ja, ikke sant, det er også litt spesielt, da. Ja. Men uansett, så det var ikke snakk om å dra på det greiene der. Og så havner jeg jo da i en situasjon hvor jeg plutselig sitter ute og drikker en øl, og noen sier sånn, nå begynner fotballkampen, VM-kamp som begynte klokka 6 i går. Så var det sånn, vi skal ikke bare stikke ned på den, det er en sånn utservering nedpå her som viser kampene, så vi bare stikke ned og se den kampen. Da er jeg bare sånn, jo, det er jo en kjempeide, det er jo den beste ideen jeg har hørt noensinne. Så jeg setter meg jo der nede da, på en benk sammen med kompisen litt baki der. Og så skal jeg bare inn på doentur, når jeg skjønner at nå er jeg jo faktisk på den sommerfesten.
1: Nei!
0: Den er jo tilfeldigvis akkurat her, den. Jeg begynner å se sånn, der er Judas Bårli, å nei, ok, der borte er Ronny Brede. Ah, ok, det her er den festen jeg har sagt at jeg ikke skal komme på.
1: For du hadde så mye å gjøre.
0: Ja, for jeg hadde alt for mye å gjøre.
2: Ja, men da sier vi, vet du, det gikk jo så mye kjappere i dag, vet du. Vi ble ferdig tidligere, ikke sant?
0: Ja, men det var liksom det som var litt gøy, fordi altså, i starten så er jeg litt sånn, jeg håper bare... Kan det være mulig at ikke de ser meg? Altså, kan det hende jeg klarer å blende inn her på en vis? Vi har for eksempel bare sånn, jeg prøvde å snu kapsen, ta solbrillene på meg litt ekstra høyt oppe, og liksom sette meg litt godt inn til kompisen min, og bare tenkte sånn, kanskje de ikke ser meg? Men jeg hører bare med en gang, Ken, hvorfor, du skulle jo ikke komme, hvorfor er du her da? Du er jo ikke invitert, du har ikke bonger til deg eller mat til deg eller noen ting, du skulle ikke vært her, hvorfor er du her da? Faen, og så begynner de sånn, så jeg bare sånn, nei, beklager, jeg er egentlig ikke her, jeg bare lat som dere ikke så meg. Ja, jeg skal bare sitte her og se fotballkampen.
1: Nei, uff, den der er grusom.
0: Ja, det var en grusom situasjon.
2: Jeg ble tatt på fersken der da.
0: Jeg ble rett og slett tatt på fersken.
2: Ja.
0: Kom meg ikke ut av det, fikk ikke snakket meg ut av det greiene der.
2: Nei, skjegg ikke en.
0: Jeg må mer
2: skjegg. Må barbere deg.
3: T5 Hits.
0: Martine Lunde her i frokostshowet har fingeren på motepulsen.
1: Oh yes, jeg er en nettshopper, er ofte innom nettbutikker for å se har det kommet inn noe nytt og spennende. Og nå i det siste så har jeg sett at er det en ting som butikkene nå har fylt opp med, så er det noe som Petter kanskje blir glad for. For å si det sånn, Petter trenger ikke å gå hjem og skifte i dag, for at skinny jeans er offisielt skikkelig tilbake.
2: Yes.
1: Ja,
2: deilig, ser du det?
1: Nå reiser Petter seg opp for å vise skinny jeansa sine.
2: Jeg er så trendy, jeg er så trendy. Men det er det som er greia, bare keep til det du liker, så kommer du alltid til å være trendy en gang hvert fjerde år eller noe sånt.
0: Jeg føler at du nettopp fikk en del motekritikk av Petter har gått full blown gorilla nå, bare så det jeg har sagt i studio her. Han er så fornøyd med skinny jeansa sine. Men du fikk jo kritikk av Sebastian Solberg, som jo driver og anmelder folk for hva de har på seg.
1: Ja. Sebastian sa jo at Petter, den buksa der skulle du kanskje hatt i en større størrelse og litt sånne der ting. Det var vel, han mente vel kanskje litt indirekt at de var litt for skinny, de buksene du gikk med.
2: Yes.
1: Men nå har nettbutikkene fylt på med skinny jeans. Dette her var jo veldig populært sånn 2015-2016, jeg husker jeg hadde masse skinny jeans jeg. Jeg har faktisk spart på et par skinny jeans, for jeg tenkte sånn, hvis den trenden kommer tilbake, så har jeg i hvert fall et par med skinny jeans. Og jeg synes ikke skinny jeans er så ille på jenter.
2: Greit, jeg får høre.
1: For jeg synes
2: på gutter så
1: nei, men skinny jeans på jenter synes jeg kan være veldig fint. Man får liksom en mer sånn feminin passform, og jeg synes det er veldig fint, ja. På gutter så synes jeg at hvis det blir for skinny, så er det ikke så fint. Men dine buksepetter er ikke helt krise. Det som er krise derimot, det er at du ikke har tatt den buksesmekken.
0: Du
2: må ta en knappen da.
0: Ja. Jeg gleder meg ikke til denne moten, fordi som en litt overvektig mann, så er skinny jeans ikke, altså, jeg, hvis jeg tatt meg på skinny jeans, så ser jeg ut som en sånn fransk bulldog som går på to bein.
2: Jeg får ta den igjen, jeg.
0: Lokk igjen buksen som jeg kan sette.
3: T5 Hits. Har du driter deg totalt ut, så ta det helt med ro. Det er bare å melde inn til oss i skrifteboksen, og du får tilgivelse. Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kvia meg for å ta lappen i mange år, men for 2 år siden bestemte jeg meg for å ta den likevel. Men jeg har fortsatt ikke fått lappen, fordi jeg har strøket på oppkjøring 4 ganger!
2: Jo, øvelse gjør mester, er det ikke noe så etter det?
0: Altså, hvor mange ganger... kan man stryke før det bare er sånn, nå tror jeg du bare skal skjønne at du aldri skal kjøre bil?
1: Vet du hva, jeg tror ikke det er noen regel på det der, for jeg vet om en som sto på 9. forsøket på oppkjøring. Ja, og da tenker jeg sånn, er det så lurt da at du er ute i trafikken når du har stryket 8 ganger? Men samtidig øvelse gjør mester da, så...
2: Ja, men tenk så lenge sensor sier at det er greit, da må man på en måte... Jeg tenker jo at de i Statens Vegvesen som sier ja, på en måte er kompetente folk, da er det greit, men jeg tenker sånn... Kanskje ikke det er helt deg der du skal tilbringe mest mulig tid.
0: Nei, det er jo, altså, det er jo ikke alle som må ut på veien.
2: Nei.
0: Jeg har jo skjønt det med meg selv. Jeg må ikke nødvendigvis ut på veien, så jeg har ikke tatt lappen.
2: Er det lov å si, Ken, at jeg kanskje ser at du er kanskje ikke en sånn der kjøremann?
0: Nei, jeg er absolutt ikke noen kjøremann.
1: Men vet du hva, det der kan snu også, for at jeg var sånn, vet du hva, jeg har ingenting i trafikken å gjøre, jeg har ikke lyst på lappen, jeg føler ikke jeg trenger lappen. Men så var jeg sånn, vet du hva, jeg tar bare den jævla lappen, fordi at plutselig sitter jeg der en dag med unger, jeg kan ikke komme hen til ungen i Bolt i barnehagen.
0: Det er litt sjukt, ja. Men det...
1: Så jeg var sånn, vet du hva, jeg får bare gjøre det. Og vet du hva, jeg er så glad jeg gjorde det. Jeg elsker å kjøre bilen, så det kan snu, altså.
2: Okay. Klarte du på første, Martine?
1: Jeg klarte på første.
2: Ja, ikke sant, da ser du. Det hadde du klart da, Ken.
0: Ja, men dette handler ikke om meg, det er ikke at jeg skal ikke ta lappen, jeg.
2: Men jeg tenker, si Statens Vegvesen at det er greit, så er det greit, da må vi jo bare tilgi deg, da.
1: Ja, ikke gi opp, ikke gi opp.
0: Altså, gi opp på 12. forsøk, synes jeg du skal gi opp.
1: Ja. Da er det kanskje på tide å skjønne at jeg skal ikke kjøre bil.
0: Men du har jo fortsatt 8 forsøk igjen. Ja, og du er
2: ja men noen har litt tungt for det.
3: T5 Hits. Våkn opp, våkn opp og vinn.
0: Det er Liv Ane som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn denne morgenen her. God morgen, Liv Ane.
4: God morgen.
0: Skal vi til Bergen?
4: Ja, det stemmer det.
2: Det hører du på den. God morgen.
0: Ja,
2: god morgen.
0: Det er deilig.
4: Yeah. God morgen, ja.
0: Hvordan er det der i dag da?
4: I dag er det grått og regn.
0: Ja.
4: Ja,
2: det er det her i Oslo. Da har vi det likt. Er ikke det deilig?
4: Ja. Jo, det er godt å høre.
2: Ja.
0: Du har jo da muligheten til å stikke av med litt penger her, da, til å ta med deg inn i helga, Liv Ane, hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
4: Ja, det blir jo bra.
0: Ja, ikke sant? Hvordan er ordforrådet? Er dette her noe du er trygg på, eller er det liksom litt sånn at du bare tenker sånn, vi prøver og ser hvordan det går?
4: Vi prøver å se om det går.
2: Hvis det er noen sporforråd i gang, så er det jo bergensere. Ja. Dere tuter jo konstant.
4: Ja, ja. Okay. Vi krysser fingrene med. Ja.
0: Skal vi rett og slett bare kjøre i gang, eller?
4: Ja.
0: Da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav er... Jodd.
0: Jodd for julenissen.
3: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
1: Et sted i Norge...
4: Et sted i Norge. Hjerteland.
1: Nordrundt.
4: Hjerteland.
1: Ja, nordrundt.
4: Julekule.
1: Et bilmerke.
4: Jaguar.
1: Et land.
4: Jamaica.
1: Et yrke.
4: Jakt.
1: Et jentenavn.
4: Jenny.
1: Et engelsk ord.
4: Yes.
0: Er ikke den enkleste bokstaven.
1: Nei, men det gikk. Jeg synes uansett at det var et bra tempo her, altså.
0: Ja, det var det.
1: Ja, det var vel det at det stoppet opp litt på første der et sted i Norge. Men så fort vi kom oss derfra, så gikk det jo veldig fort.
0: Hvor langt var det Liv Ane
1: kom? Nei, vi kom til nummer 7 skulle vi begynne på.
0: Ja, ikke sant.
4: Okay. Ja.
0: Ja, men det er, altså, her får man jo opp tempo for hver gang man prøver seg, tror jeg. Så et forsøk til. Kanskje den sitter.
4: Ja, vi prøver igjen.
0: Ja, du må prøve igjen.
4: Takk for at jeg vil være med.
0: Ja, det var veldig hyggelig å ha deg med. Du får ha en fin dag i Bergen, da.
4: Jo, takk det samme til dere.
2: Og god helg.
0: God helg.
4: Ha det bra.
3: T5 Hits.
1: Jeg var i byen i går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en veninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen er at det er ekstremt vanskelig å få tak i taxi.
2: Vet du hva, det er fotball altså. Det er Haaland til skyld. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra i foregårs faktisk.
0: Gnag?
2: Siden jeg måtte gå.
1: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak i taxi. Jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig. Og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid. Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede i 25 minutter. Så jeg ringer da til typen min og er liksom frustrert og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der i 25 minutter og vente og bla bla bla. Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag.
0: Hva da?
1: du er ikke så langt unna T-banestasjonen. Du skal ikke ta T-banen.
2: Ja, vet du hva, det er av slå opp grunn altså.
1: Hva T-bane? Ja, du er rett ved T-banen. Det tar deg 10 minutter å komme deg dit du skal med T-banen.
0: Ja.
1: Er du helt syk i huet at jeg skal gå ned i en undergang? Jeg vet ikke hvilken side av perrongen jeg skal på engang.
0: Martin, har du aldri tatt T-banen?
1: Jeg har tatt T-banen.
2: Det lukter sikkert tiss der også, vet
1: du. Jeg har gjort det da
0: med... Har du aldri tatt T-banen du heller?
2: Nei, jeg tatt...
0: Hva slags folk er det jeg sitter med?
2: Jo, i London har jeg gjort det, men ikke i Norge. Ja.
1: Men jeg kan gjerne ta T-banen 2 ganger i året maks. Men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan får du kjøpe en billett? Jeg aner ikke.
2: Se på skilt, kanskje.
1: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Er du syk? Skal jeg sitte på en buss, stoppe på hvert eneste stopp?
2: Han gadd ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Er det det du er sur for, eller er det det at det er uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
1: Jeg synes rett og slett det er sinnssykt at han kom med det forslaget etter så lenge. Så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge. Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke kollektivtransport. Så jeg satt der da. Jeg satt der da og måtte selvfølgelig vente og vente. Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da. Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet og ventet og ventet. Og til slutt så får jeg endelig tak i en taxi etter å ha ventet i sikkert 20 minutter på en benk bak i brygget, som også viste seg var klissvåt, for der hadde de vannet blomstene. Så jeg hadde noen flekk i rumpa der jeg reiste meg opp. Og så kommer taxien, og så sier han, åh, vet du hva? Det er litt dumt at du valgte taxi i dag, for at det er veldig, veldig mye kø. Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg å liksom ta buss eller T-banen. Det hadde gått mye fortere. Så nå til og med taxi, så du sier det. Så jeg måtte sitte i taxien i en halvtime for å komme meg på en strekning som egentlig hadde tatt 10 minutter. Ja.
2: Men vet du hva, Martin? Jeg støtter deg faktisk. Jeg hadde gjort akkurat det
0: samme. Jeg støtter deg. Absolutt ikke. T5 Hits. Det var spesielle scener på Stortinget i går, da de skulle holde på som de pleier, da, nemlig å redde landet, samtidig som de da plutselig bare ble grepet av total fotball-VM-feber.
1: Så det er fotballfeber på Stortinget også om dagen?
0: Det er det absolutt, og du skal få høre beviset på dette her nå, om ikke så alt for lenge, om noen få sekunder, for det som skjer er at plutselig så begynner... Da en av politikerne fra scenen der oppe, en stortingspresidenten, da, Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han begynner plutselig å dele inn lag. Og bare sånn, Erna, er du her? Ja, du er lagleder for det laget. Så deler han inn i ulike lag. Og så begynner de da plutselig med dette her.
1: Hallo, jeg synes det er dritgøy.
0: Det er gøy.
1: Vet du hva? Det der roopplegget, jeg synes det er så gøy. Jeg blir så fascinert av å se de videoene når hele tribunen bare beveger seg og ro. Det er så majestetisk. Jeg elsker det.
0: Ja, det er nydelig.
2: Ja, men det som er klue er at nå forbereder de seg, for at det siste de gjorde, eller rett etter eller før dette ro-greiene her, så bestemte de for å sette opp sin egen lønn.
1: Hæ?
2: Ja. Så liksom, de bare varmet opp til hvordan skal vi ro oss ut av dette her, for at de tar jo sommerferien. Det er noe, vet du.

0: filmspaltist Jord, som egentlig heter Roy.
1: Ja, nå gleder jeg meg. Han har jo siste han anmeldte nå, var jo He-Man.
0: Ja.
1: Jeg er ikke superimponert.
0: Nei, det var liksom helt grei film, virket det
1: som. Ja, og dette er Jord, som egentlig heter Roy.
0: Ja, det er riktig. Nå har han da vært og sett Disclosure Day, en film av selveste Steven Spielberg.
1: Ja, men han pleier å levere bra.
0: Han gjør det, det er jo liksom på en måte vår barndoms store filmskaper, Petter. Så å si, i hvert fall alt som Spielberg lagde, digga jeg da jeg var yngre.
1: Ja, hva er det han liksom, hans største film da?
0: Jeg vet ikke, Heisommer, E.T.
1: Ja.
0: Ja, masse sånne filmer.
1: Ja, han lagde mye bra.
0: Ja, han gjorde det, han lagde
1: mye
0: bra. Ja,
1: han lagde mye bedre før i tiden.
0: Han skriver her, hei god gjengen, ukens tips ble sendt litt sent i disse VM-dager. Heia Norge, men bedre sent enn aldri. Disclosure Day er Steven Spielberg tilbake i sci-fi-hjørnet, og her stemmer alt. Du får kule shots, gode skuespillere, godt skrevet manus, filmmusikk som gir deg følelsen av mystikk, og en historie som er et mysterium hvor du får puslebitene litt etter litt. Denne vil du absolutt se på kino. Det mener jo Jord om alle filmer, da. Det må vi jo legge til der. Han er jo
1: Jord. Han var ikke helt He-Man-fan, faktisk.
0: Nei, men han gjør jo ikke annet enn å dra på kino. Det er liksom det han driver med. Han skriver, denne vil du absolutt se på kino, og merk mine ord, her snakker vi nominasjon til årets film på neste Oscar-utdeling. Så han er veldig glad i den filmen her, da. Denne må oppleves. Neste gang tar vi for oss en av barndommens store hjørnesteiner, Toy Story, som snart er ute med film nummer 5 i serien. Skriver.
1: Ja, ja, wow. Ja. Men Steven Spielberg, hadde ikke han de der dinosaur-filmer nå?
0: Åja, Jurassic Park, ja.
1: Ja, var det ikke han som hadde denne?
0: For en film det er.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, nå ruslet det litt for Kenneth.
0: Ja, ja. Nå tenker jeg ikke for mye på Jurassic Park. Jeg hadde jo Jurassic Park penal, blyantspisser, viskelær.
1: Wow, var det åh, den der Tyrannosaurus rexen, den var litt søt.
0: Ja,
1: den var litt sexy.
0: Ja, ja, ikke sant? Det er det. Ok, send oss flere mailer, frokost@p5.no. Er det noen som har lyst til å si hvor dør er, eller lærer å si det selv?
1: Siden det er midtsommer, sier jeg, der er døren.
0: Ja,

0: Hva er det villeste eller rareste rykte du har hørt om deg selv? Det er spørsmålet vi har stilt her i frokostshowet i dag, og det har jo kommet inn mye rart på snappen vår også.
1: Det har det. Skal jeg ta oss og lese opp en?
0: Ja, gjør det.
1: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gikk det et rykte om at jeg hadde en anonym blogg hvor jeg rangerte alle på skolen. Det var ikke meg!
2: Skulle egentlig stått Martine, navnsenderen der, eller?
1: Nei, vet du hva? Det holdt jeg faktisk ikke på med. Noe hemmelig blogg.
0: Men det var tydeligvis noen som hadde en blogg hvor de rangerte folk. Det var bare ikke akkurat henne som hadde den. Ja. Det er veldig fint.
1: Og så har vi Tore. Det går visst rykter om at jeg egentlig har arvet masse penger og ikke har jobbet en dag i mitt liv. Men det stemmer ikke. Jeg har bare en veldig kjedelig jobb. Jeg er revisor.
0: Ikke sant? Da, folk i stedet for å bare sånn, han Tore er jo bare revisor, så er det gjelder bare sånn, du vet at Tore faktisk aldri har jobbet i hele sitt liv. Han har bare arvet alle pengene sine.
1: Så har han en sånn jobb hvor han bare sitter hele dagen foran en PC.
0: Veldig, veldig klassisk jobb.
2: Ja. Han jobber med andres penger da, om ikke alt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Og så har vi Egil her. Jeg fikk høre av en kompis at det gikk et rykte om meg i bygda. Ryktet var at jeg hadde en ukjent sønn jeg holdt hemmelig. Ryktet hadde alle bortsett fra meg fått med seg, og jeg måtte jobbe overtid i tiden etter med å overbevise alle om at dette ikke stemte.
2: Og det har liksom vært en av mine største frykter, at det plutselig ringer på døren og spør hei pappa.
1: Ja, det er vel sånn at man kan kontakte faren sin etter 18 år.
2: Er det det?
1: Ja, så etter 18 år så kan man ta og kontakte faren sin. Hvis det er sånn at faren vil holdes hemmelig eller at faren ikke vet om det, så har ungen full rett til å kontakte faren når han blir 18. Nå blir du stresset, Petter.
0: Du blir rørig trygge på ekte nummer.
2: Ja, men jeg tenker jeg har ikke fått noe giro i posten enda. Så da regner jeg med det er kjedelig å få samlet opp det i 18 år da, barnebidrag. Ja,
1: men hvor lenge siden er det du var med på Paradise nå?
2: Ja, det er 2009.
1: Ja, hvor mange år siden er det?
2: Ja, det er jo mange år er det. Det er alt for mange år siden. Det er 27 år siden.
1: 27 år siden, nei?
2: Nei,
0: det er 17 år siden.
1: Jeg var ikke 3 år gammel jeg når du var på Paradise.
2: 17 år siden eller sånn, da.
1: Ok, så kanskje neste år da, så er det masse unger som tar kontakt.
0: Kanskje neste år.

0: Jeg var i byen i går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en venninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen er at det er ekstremt vanskelig å få tak i taxi.
1: Vet du hva, det er fotball altså. Det er Haaland til skyld. At, ja. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra i foregårs faktisk. Siden jeg måtte gå.
0: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak i taxi. Jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig. Og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid. Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede i 25 minutter. Så jeg ringer da til typen min og er liksom frustrert og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der i 25 minutter og vente og bla bla bla. Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag.
2: Hva da?
0: Du er ikke så langt unna T-banestasjonen. Du skal ikke ta T-banen.
1: Ja, vet du hva? Det er slå opp grunn, altså.
0: Hva T-bane? Ja, du er rett ved T-banen. Det tar deg 10 minutter å komme deg dit du skal med T-banen.
2: Ja.
0: Er du helt syk i huet at jeg skal gå ned i en undergang? Jeg vet ikke hvilken side av perrongen jeg skal på en gang.
2: Martin, har du aldri tatt T-banen?
0: Jeg har tatt T-banen.
1: Det lukter sikkert tiss der også, vet
0: du. Petter,
2: har du aldri tatt T-banen, du heller?
1: Nei,
2: hva slags folk er det jeg sitter med?
1: Jo, i London har jeg gjort det, men ikke i Norge. Ja.
0: Men jeg kan gjerne ta T-banen 2 ganger i året maks, men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan får du kjøpe en billett? Jeg aner ikke.
1: Se på skilt, kanskje.
0: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Er du syk? Skal jeg sitte på en buss, stoppe på hvert eneste stopp?
1: Han gadd ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Er det det du er sur for, eller er det det at det er uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
0: Jeg synes rett og slett det er sinnssykt at han kom med det forslaget etter så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge. Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det. Jeg gjør ikke kollektivtransport. Så jeg satt der da og måtte selvfølgelig vente og vente. Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da. Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet og ventet og ventet. Og til slutt så får jeg endelig tak i en taxi etter å ha ventet i sikkert 20 minutter på en benk bak i brygget, som også viste seg var klissvåt, for der hadde de vannet blomstene. Så jeg hadde sånn flekk i rumpa der jeg reiste meg opp. Og så kommer taxien, og så sier han, ah, vet du hva? Det er litt dumt at du valgte taxi i dag, for at det er veldig, veldig mye kø. Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg å liksom ta buss eller T-banen. Det hadde gått mye fortere. Så nå til og med taxisjåføren sier det. Så jeg måtte sitte i taxien i en halvtime for å komme meg på en strekning som egentlig har tatt 10 minutter. Ja.
1: Men vet du hva, Martin? Jeg støtter deg faktisk. Jeg hadde gjort akkurat det.
2: Jeg støtter deg absolutt ikke! Ok.

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: Good morning.
1: Herregud, det er det solbriller på hodet.
2: Det er mye sur, ass.
1: Ja, der fikk du ikke på deg headsetet, så vi bruker du stedet for at du hadde solbriller på hodet. Du hadde ikke tatt frem deg mikrofonen. Det er ikke helt klar for uken.
2: Jeg har tatt frem mikrofonen en gang. Den står på helt andre siden av rommet. Det er bra.
0: Det var veldig deilig å bare se at du begynte bare å prate, og så bare snakket du ut i rommet, for mikrofonen var ikke der.
1: Velkommen til mitt liv, Martine. Jeg har det litt på samme måte. Jeg prater og prater, men det er ikke så jævla mange som fanger opp hva jeg sier.
0: Altså, det er tidlig på morgenen. Man kan ikke kreve ekssepsjonell innsats. Man kan bare kreve at vi er her. Ja. Og det er vi.
1: Det klarte du.
0: Frem til klokka 10. Velkommen skal du være. Tykk.

0: Du hører frokostshowet på P5. God mandag. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen er på plass.
1: Ja, der har du ordet. Mandag, det vil si at da har det vært en helg før. Det pleier å være sånn. Og jeg vet at mine kjære kollegaer her i frokostshowet, Ken og Martine, var på Idyllfestivalen utenfor Fredrikstad i Oslo. Musikkfestival på fredag. Og hvordan gikk det, lurer jeg på.
0: Jeg liker begrepet utenfor Fredrikstad i Oslo. Det må jeg bare si med en gang.
1: Skulle jeg egentlig si utenfor Oslo? Skulle jeg egentlig si.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5, og det virker som folk begynner å våkne så vidt til i ulike grender og kriker og kroker rundt omkring i det norske land. Vi har fått litt aktivitet på snappen vår P5 Hits. Mina skriver: «Ungene er fri fra skolen og sover fortsatt». Jeg har første feriedag og satt på kaffen og sitter ute og hører på beste frokostshowet for en mandag.
1: Ja, deilig. Husk solkrema fra UV-indeksen, den er høy.
0: Ja, og husk at sola den tar også på morgenkvisten.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er bare å sette i gang med det der med en gang.
1: Deilig det. Fan, jeg har også lyst til å tæne. Skal ikke vi ha sånn utestudio?
2: Ja, kanskje vi skulle foreslå det?
1: Ja, ikke det litt lurt det?
2: Ja, vi bare kan sitte ute. Vi,
0: vi har sånn sett valgt, altså hvis man er glad i å være ute, så har vi valgt feil yrke.
2: Ja, det har vi absolutt gjort da.
1: Men anleggsarbeider også, så jeg får jo min utegreie etterpå liksom. Men jeg tenker for dere to da, bleke kamerater i studio her.
2: Ja, for du tror jeg sitter inne resten av dagen jeg er ferdig her.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Du sitter inne og sminker deg og holder på.
0: Jeg sitter inne resten av dagen.
1: Ja, jeg vet. Jeg tenkte ikke hvem skulle være alene, Martin, når man spiller på lag her.
2: Ja, ja. Så sitter mye inne.
0: Vi har fått en melding også fra Ingun. Jeg skal bruke denne dagen på å lage helt sykt mye iste som jeg skal ha til resten av sommeren, står det.
1: Oi, lager man det på bolk liksom? Ja, det,
0: jeg hadde aldri tenkt på en gang, men det høres jo gøy ut å lage opp en balje og så bare har du iste til resten av sommeren liksom?
1: Jeg har egentlig aldri tenkt på hvordan man lager iste. Tenk, så har du bare sånn der Lipton, sånn der tepose, dypper den og så bare setter du den i kilen og så litt sukker.
0: Ja, er det ikke det der?
2: Nei, det sånn, finnes jo sånne der poser. Sånn ferdigpose med iste, så blander man bare med vann, og så ferdig.
1: Nei, du må ha ekte vare, vet du.
2: Ja, man kan også kjøpe sirup med istesmak. Ja, ja, jeg har det hjemme, man bare blander det med vann, det er kjempelett.
1: Du får ikke penger for dette her nå, Martine.
2: Absolutt ikke.
0: Men du har det hjemme du også, så du kan også finne på å bare lage helt sinnssykt mye iste i dag.
2: Ja, jeg kan det, så kanskje det er det jeg skal gjøre etterpå. Ja,
0: det burde du gjøre. Ok, her er Pink og Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. I've been

0: Petter Pilgaard sitter her med en historie fra helga som overraskende nok ikke handler om han selv.
1: Nei, for at jeg pleier som regel ikke å huske det hvis det har skjedd meg. Jeg mener sånn, husker du det, så har det ikke vært en god kveld. Det tror jeg kanskje ikke hun kvinnen her heller, som var på fylla i Nes i Norge. Hva er det dere gjør liksom når du får beskjed om at, sorry, nå er du for full, altså, du får ikke med servering liksom. Martine, hvordan reagerer du på det?
2: Jeg har jo nesten ikke drukket, sånn sier jeg da. Jeg har ikke drukket, jeg er jo helt edru.
1: Ser du ikke det?
2: Ser du ikke det?
0: Jeg pleier å si sånn, ja, da skal jeg vel bare gå en runde rundt lokalet, skal jeg ikke det? Så begynner jeg på det, og så går jeg inn igjen.
1: Ja, jeg gjør jo egentlig det. Altså, ja, vet du hva, jeg skjønner det. Jeg stikker her, og så stikker jeg bare et annet sted, så ordner det seg. Men det gjorde ikke en kvinne her da. Hun klikket da, begynte å sparke og slå litt, og bli litt sånn vrang. Og så kom politiet, og det hun dama gjør. Hun gikk fra liksom å være litt sånn svart sinne, dro ned bokseren eller shortsen, og så gikk det til brunt. Hun rett og slett la en kabel på politiet.
2: Nei!
0: Hvordan er det fysisk mulig å få til? Altså, stod politiet bare helt stille mens han gjorde det? Eller hvordan
1: var
0: det så?
1: Deilig, så var det litt løs i magen. Du vet hvordan det blir på fylla. Dette er helt fantastisk. Det er første gang jeg har hørt. Det er greit at det blir liksom tumulter, men at hun fryses da. Hun dro ned shortsen og gjorde sitt fornødende på politimannen.
2: Men altså, hvor på politimannen? Jeg har så mange spørsmål. Jeg satte seg ned som en bisje liksom og gjorde det på leggen hans, eller hva gjorde han for noe? Jeg skjønner ikke hvordan det her er mulig.
1: Nei, det står det dessverre ikke om i VG her.
2: Ja, politimannen her, eller hun, må jo ha begynt å lure bare sånn, hva skjer nå? Da hadde jeg jo flyttet meg, jeg hadde ikke bare blitt stående. Ja. Men kanskje de bare blir stående da, for da tenker du sånn, det her er en veldig god sak å melde innom.
0: Ja, kanskje det, ellers er det jo, på en måte litt sånn, hva kaller de det, flukt eller frys. Det er jo sånn man reagerer når man kommer i en vanskelig situasjon. Kanskje hun bare var sånn, det her, hvordan skal jeg løse dette? Jeg bare må stå helt stille, jeg går i frys-mode.
1: Ja, men må du, du vet jo at det er deep shit, bokstavlig talt allikevel. Men jeg tenker sånn, det er politiet, og det er jo mennesker du, og de må jo ha noe å prate om i lunsjen. Jeg synes det hadde vært fett, hvis enn han hadde gjort det på meg. Hva faen, har du blitt band? Nei, hva mener du? Ikke sant? Det er jo helt rått da. Det er ikke mange som har opplevd det, vil jeg tro.
2: Det er en ganske morsom historie å følge, det jeg forteller videre.
1: Ja,
2: ja, så det er kanskje ikke kult akkurat når det skjer.
0: Nei, jeg tenker at de aller fleste mennesker hadde nok prøvd å liksom unnvike det. Altså bare, å, der skjer det noe. Yes, nå, der, å, ja, nå er det i gang. Jeg flytter meg en meter til siden. Men politimannen vant til å bare ikke gjøre det. Jeg bare blir stående akkurat her.
2: Se på denne rapporten du måtte skrive etterpå. Jeg ble bæsja på. Ja.
1: Dette skal jo retten selvfølgelig, så hun har jo god mulighet til å prate mye om dette der da.
0: Ja, okay.

0: Her i frokostshowet så det bryllupsdilemmas.
1: Ja, og jeg lurer litt på hva det egentlig som ok å be gjestene sine betale for i sitt eget bryllup.
0: Ja.
1: Ja, fordi at bryllup jo åpenbart kjempedyrt. Folk sparer jo veldig lenge for å kunne gifte seg. Men så tenker jeg sånn, det virkelig nødvendig å gjøre det så dyrt at gjestene må være med og finansiere hele bryllupet? For at nå det mye snakk om det. Petter, du skal jo snart i bryllup.
2: Ja, men jeg tenker det en fin måte å få bort alt det ræle som du føler du må invitere, ja. Og bare gjøre det så dyrt at folk ikke har råd.
0: Det et slags ok-poeng,
2: ikke det? Og bare håpe at det liksom... Nei, sorry, vet du, vi kan det ikke, vi.
0: Ja, fordi man,
2: da dårligste vi det.
0: Yes. Man må jo på en måte invitere litt Gud og værmannsen til bryllupet sitt.
1: Ja, men samtidig så tenker jeg sånn, det så mange nå som sliter økonomisk for ting jo så ekstremt dyrt. Og nå det faktisk, altså nå det faktisk sånn at folk blir invitert i bryllup, og de tør ikke å si fra at økonomien litt dårlig om dagen, så de tar opp forbrukslån for å ha råd til å reise vennene sine bryllup.
0: Oi.
1: Og det synes jeg ganske sykt, for da det ofte disse som gifter seg i utlandet, så da må gjestene betale for flyreise, de må betale for hotellopphold, og i tillegg da så får de beskjed om at nei, dere må være med å betale for all maten i bryllupet. Hva? Og all drikk.
2: Har folk begynt med det også?
1: Folk har begynt med det, så folk sitter nå og tar opp forbrukslån for å ha muligheten til å dra i bryllup, fordi at de ikke har sikkert samvittighet nok, og kanskje synes det litt flaut også å si sånn, vet du hva, jeg har ikke råd til dette her.
0: Mm.
1: Så folk tar jo ganske drastiske grep nå, og det jo veldig trist. Men jeg tenker sånn, bryllup skal jo være fint, det skal være koselig, det skal være liksom en hyllest til brudeparet. Men jeg synes det litt frekt som et brudepar å invitere til et så dyrt bryllup, at vennene dine må liksom slite økonomisk for å kunne komme.
2: Ja, altså det kanskje litt lurt også, for at på tanke du vet jo hvordan nordmenn med gratis børst.
1: Ja.
2: Det går jo åt skogen, jeg tenker det din viktigste dag. Du skal hylle kjærligheten.
1: Ja.
2: For en gang skyld kanskje noe det husker at de har vært det.
1: Ja, og jeg tenker jo sånn, hvis du faktisk velger å ha bryllupet ditt i utlandet, jeg helt for, jeg betaler da for flybillett og hotellopphold, selvfølgelig. Men jeg synes det litt rart, altså at i tillegg da så skal man betale for maten, man skal betale for drikka, man skal betale for alt som skjer der, og i tillegg skal man også gi gave til brudeparet. Jeg synes det litt frekt, altså.
0: Ja,
2: ja. Da jo det gaven. Vil jeg tro du skal gidde ikke å kjøpe gave i tillegg da?
1: Og jo da, folk sleipe nok, vet du, til å lage sånne lister med dyrt porselen og det ene og det andre. Ja, jeg synes det litt sykt. Ville du betalt veldig mye for å dra et bryllup, Ken?
0: Nei, altså jeg mener jo at regelen hvis bryllupet i et annet land,
1: ja.
0: Så det det gaven at du kommer deg dit.
1: Ja.
0: Og klarer å, og jeg har råd til å sove over, og det får holde liksom da.
1: Ja. Nej, du hade inte tagit upp förbrukslån du.
0: Nej, jag syns det är helt sinnsykt att göra det. Samtidigt så jag måste inrömma att jag lener mig lite mot Petter här att hvis man börjar med det här och gör det här fast så vill ju då framöver folk faktiskt huska de bröllopen för de är så dyra att du har inte råd att bli full
2: liksom. Minne för livet.
0: Minne för livet faktiskt.

0: Veronica kan vinne sydentur denne morgenen her. God morgen, Veronica.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du, da?
1: Jeg er i Haugesund.
0: Åh, hva synes du om å være der akkurat nå?
1: Det er helt fint, det. Men klar for ferie. Det
0: kunne vært greit med en sydentur, også.
1: Ja, absolutt.
2: Hvilket land frister da?
1: Akkurat nå så har jeg lyst til å reise til Bali.
2: Ja, der har jeg vært. Det er bra.
0: Sjelden feil med en tur til Bali. Ok, men det er jo det som kan bli destinasjonen da, hvis du klarer 5 spørsmål på 1 minutt med alle hjelpemidler tillatt, Veronica.
1: Mm-hmm.
0: Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Vi prøver.
0: Da gjør vi det.

0: i frokostshowet så har Petter Pilgaard oppdaget en ny karakter.
1: Ja, jeg er liksom litt mer interessert i sånne vanlige folk som gjør mye rart. Jeg er ikke så opptatt av fotball. Nei. Fordi disse journalistene her skulle jo da til Jæren for å finne selvfølgelig Haaland-stoff.
0: Ja, et eller annet om Haaland.
1: Men for et lykketreff for meg så møtte de på han fyren her.
2: Piffi følger meg overalt.
3: Hvor langt har du reist med Piffi?
2: Jeg har hatt det med helt Amerika. Helt Amerika har jeg hatt det med. Jeg reiser ingen plass uten Piffi.
4: Dolly Dimpel.
2: Piffi.
4: Dolly sitt Piffi, de lagde sitt eget.
2: Jeg har hatt det med til og med til Amerika og Spanien.
5: Ja, Piffi har ikke gått
2: det. Ja.
1: Hvorfor være konge på banen når du kan være Piffi-kongen?
0: Er det Piffi-kongen vi har hørt her?
1: Yes, han bruker Piffi på alt. Han kjøper Piffi, han rangerer jo da Piffi. Du kan jo få kjøpt det fra pizzabakeren. Det er jo mange som produserer Piffi-krydder.
0: Er det det?
1: Og til og med kona tror jeg han drysser på Piffi for at du skal få seg beta.
6: Det er veldig søt. Og jeg føler liksom det er alltid noen sånne mennesker fra sånne småsteder som bare er kjent for et eller annet super random.
0: Ja.
1: Du hadde jo julebruskongen for eksempel.
0: Ja.
1: Han er en fantastisk fyr, Egil, bodde i Drammen. Han drakk julebrus hver eneste dag. Og nå har du Piffi-kongen. Jeg tenker sånn, hvis du skulle vært dronning på noe, holdt jeg på å si, Martine, i samme stil, hva ville det vært?
6: Å herregud, hjelp, nå spør du jo veldig godt her da.
0: Er det gastromat-dronningen kanskje?
6: Ja, jeg er faktisk veldig glad i gastromat, men jeg putter ikke det på absolutt alt, det gjør jeg ikke. Men jeg er glad i det.
0: Men har du det i kofferten og tar det med deg uansett hvor du drar?
6: Nei, absolutt ikke.
0: Nei.
6: Det er veldig sjeldent jeg tar meg noe fra Norge til utlandet for å ta på maten der, altså.
1: Ja, men er det litt sånn norsk, for at du ser jo på charterfeber og sånn, da skal de alltid ha med seg den der partydressingen, eller de skal ha med seg
6: majones, og de pakker liksom ned.
1: Ja, den skal være mils.
6: Ja, mils, majones, og gi du en ketchup, ja.
0: Mm. Ja.
1: Og du da, Ken, hvis du skal til syden, hva må du ha med deg, liksom?
0: Altså, er det utelukkende lov å svare krydder, eller hva er det?
1: Ja, du kan svare hva du vil, egentlig.
0: Ja, for jeg er jo nattviks krydderblanding type. Så jeg hadde gått for nattviks, altså.
6: Nattviks?
0: Ja, det er på, hva skal man kalle det? Det er liksom på en måte
1: Er det fake piffy?
0: Ja, det er litt sånn den altså indie-personens piffy-krydder, på en måte.
1: Hipster-piffy?
0: Hipster-piffy. Nattviks-krydderblanding. Nei, men det er deilig, da har vi fått en piffy-konge her i landet også, da.
1: Ja, ja, vet du hva? Jo flere konger, kongen vår begynner å bli litt sliten nå, ja, så vi trenger jo noen til å ta over.
0: Trenger andre konger, ja.
1: Ikke akkurat nå, da. Det var stygt sagt, men den dagen...

0: Håper du har en riktig så fin mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg har oppdaget en Facebook-gruppe. Det er et arrangement på gang nå. Som jeg ikke er helt sikker på hvordan jeg skal forholde meg til. Det kan godt hende jeg elsker dette her mer enn alt på jord. Men jeg kan bli litt sliten av det.
1: Yes.
2: Er det fysisk fostring involvert, ja, eller mentalt sliten? Liksom?
0: Jeg tror man kan bli begge deler av det.

Manda Elisabeth heter jeg, og blir med deg utover formiddagen her på P5 Hits. Når jeg sier god mandag, så mener jeg det virkelig i dag, altså, fordi jeg tror jeg har sovet 8,5 timer, tror det var det ringen min viste i dag, og så våkner jeg altså opp til blå himmel og sol. Det er ikke lenge til ferie, altså vi har ikke så mange av de mandagene i løpet av året, så den må nytes. Så det er mye sol mange steder i landet i dag, så nyt være de som kan. Vi skal snart få Matoma og Becky Hill med False Alarm, men aller først er det Tobias Sten som skal få gulvet. Dette er Say That Tell Me.

Verden har fått en ny stjerne, altså, og det er nesten ikke til å tro at Sienna Spiro er bare 20 år gammel. Hvordan kan man ha en sånn stemme når man er så ung? Hun er den neste, tro meg. Hun blir vi ikke kvitt med det første, heldigvis. Dette er Die on This Hill her på P5 Hits.

Endelig mandag, som Petter Stordalen ville sagt. Du hører på PFM Hits med meg, Vidar Lill, og veldig snart skal du få nyheter. Men først, Alex Warden, Fever Dream.

0: billetter til konserten i Unity Arena med svenske Robin, hvis du forteller oss I en videosnap hvorfor du elsker Robin.
1: Hello, Vidalil! Jeg elsker Robin. Hun så jævla bra svensk.

0: P12 Hitmix. Ramon, da han var innom.
1: Jeg våkner, jeg tar på meg badeshorts med en gang. Jeg tar på meg en t-skjorte, tar på meg en caps fordi håret, det er sovesveis, ikke sant? Tar en bysykkel, kjører da ned, ikke kjører, men sykler, ned til en strand. Jeg synes at bademulighetene her i Oslo er ikke de beste, men jeg sier ja takk til Sørenga, jeg. Så jeg sykler ofte ned til Sørenga. Har med meg bare en tote bag med håndkle, vann, solkrem, solbriller. Og så har liksom med meg det jeg trenger. Spør en venn på FaceTime. Altid FaceTime om sommeren. Sjeldent om vinteren, for jeg ser ikke ut. Men om sommeren så blir jeg sånn, ja, da ligger jeg her, hvorfor er ikke du her også? Og så kommer de ofte, og så er jeg der bare hele dagen. Og så griller jeg i parken etterpå, og så legger jeg meg igjen.

0: hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle